ya ho sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa ya resa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese unia no oba tena ase mese wo yire no betena ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be body channel obutia musa huya mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye wei amobua ne se ha ni owure

Sani amu jidi ansi ano enye saha mamu ha, meti saha na chesem nise emri bi na yasuri chamu eni frafo mienu bibani cheno amu bisa nise huye mobo Davidi ba huye mobo Davidi ba na yasu bisa wansa moji nise metu miaye wehi amu buwa nise ani owure ye didio se ubetu miaye ena yesu tine nisa ode kamwe nichira wansa ha sani ya mujidi ya tia no mujidi ya nyimu mkwa enye saha mamu misi ya wano huna dia amnumu wa hea dia chisumpo.

Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah odaso ye wa yabra bomu enede. Message on nsenchani enede. Ti wa ngwa juma enede. Ah mama bro standede de bro kama

Yesu mwachanuo wasombo mami tie mese abatu me huwe awohro mekira huo oh Yesu mwachanuo